بردەوامیە بەرنامە ئاڤرۆ سپێدە بەش دە گوهدەرن هێژە و خوشتەوی هەردوو ڕۆژنامەن خەبات و ئاڤرۆ لەبەردەستێ منە ئەمدێ پێداچوونەکێ دەناو بەرپەڕێن وادەکەین.